0: savanna.
1: Du, vet du vad jag bara älskar?
2: Ja, choklad.
1: Ja. Men bortsett från det, det är att finna en bukse som passar helt perfekt och så finns den i flera färger.
2: Ja, jag är enig. Det är så deilig.
1: Och igår fann jag ett par fantastiska capribukser hos Savanna med 30% avslag
2: i olika färger.
1: Självklart, det är Savanna.
3: Akkurat nu har kläskedjan Savanna kampanj med hela 30% på alla Capri och piratbukser.
0: Savanna med sätt.
4: TripleTex är ett flexibelt regnskapsprogram som passar perfekt för IT-sällskaper.
5: Ja, och restauranger
6: och hundefrisörer.
5: Ja, kom där.
7: Och alpinanlägg
8: och barnhagar
5: och klesbutiker.
7: TripleTex är väldigt bra för nätbutiker
6: och urmakare.
9: Och kaffebara. Ja, det var en dubbellatte på soja.
7: Och självklart bilförhandlare.
4: Ja, du har säkert skönt det nu att alla slags små och stora bedrifter får det de trenger hos TripleTex, hela Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TripleTex.no.
10: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
11: Kom mai, du skjønne gilde, hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig 1 kilo gilde sommerkoteletter til 79 kroner per pakke, og 40% på all spekemat fra Stranda. Inn i mixen rører vi også 40% på bakemiksa fra Toro. Tusen takk for mai, det er meg. Hilsen Bunnpris.
12: Defender på grønne skilter, 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender. Den eneste i sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.
13: Hvis blåkleder ble bitt av en kongekobra, så ville det ikke funka med noe motgift. Nei. Etter 3 dager med uutholdelige smerter ville kobran deva uansett. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
14: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på BYD.no.
15: Vet du hva? Jeg orker ikke mer opppussing.
16: Åh?
15: Jo, men det går jo gærent hver gang.
16: Nei, det gjør jo ikke det. Vi har bare hatt litt uflaks med hans snekkeren, han Freddy.
15: Ja, Freddy. Han jo helt kaos, da. Og så blir han ikke ferdig til avtalt tid heller.
16: Nei, det jo dumt.
14: Ikke bruk Freddy. Velg Steady. Steady samler de dyktigste håndverkerne for deg, og sørger for at opppussing og påbygg gjøres trygt og enkelt. Steady.no. Bare dyktige håndverkere. Steady.no.
17: McDonalds serverer mini better style burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
18: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonalds serverer mini better style burger fra kun 39 kroner.
17: Ja.
18: Ja.
17: Ja, det var en god deal.
18: Ja.
17: Winning.

Det är 9 maj idag, så vi är gott in i våren. Ja, ja, det kan ju vara lite forskjell på norr och söder, men det är vart fall vår månad. Och jag har letat fram ett vårdikt, och det lyder sån här. Ingenting är väl mer vackert än synet av en hästehov så skör, som har trossat is och kulde, den har kämpat med näbb och klör. Budet den har med sig är en lovnad om en lysare tid. Nu käm sol och varme, hör vad den har att si. Och jag bara älskar vår. Med fuglekvitter och med rejerbygging och snön som blir borta och den grönfärgen nu i maj. Åh,